20 milijoje megahercų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

pasėl gražimant atskleis, tegal vėjas našai mūsų jaunystė, leiskim jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laik

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Apytiksliai 70% žemės yra padengta vandeniu, tačiau tik 1% vandens yra geriamas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 27-ąją. 2002-aisiais išleistas beveik 2 metus lauktas trečiasis Eminem albumas The Eminem Show, kurį pristatė singlas Without Me. Šio disko išleidimo datą teko paankstinti visą savaitę, nes gatves pasiekė piratinės kopijos. Tai atsitiko nepaisant visų išskirtinių įrašų apsaugojimo priemonių ir viešų garantijų, kad niekas neišgirs naujo Eminemo iki disko išleidimo datos.

0: radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Šios dienos gimtadieniai.
2: Gimtadienį gegužės 27-ąją. 1877-aisiais gimė Isadora Duncan, Jungtinė Amerikos valstijų šokėja. Ji buvo klasikinio baleto priešinkė, norėjusi atgyvinti antiko šokio meną. 1894-aisiais gimė Samuelis Dašelis Hametas, Jungtinė Amerikos valstijų detektyvų autorius. Jis parašė garsųjį romaną Malto sakalas. 1930-aisiais gimė Džonas Simpsonas Bartas, amerikiečių rašytojas. 1948-aisiais gimė Pete Sears iš grupės Starship. 1971-aisiais gimė ir šiandien savo gimtadienį būtų šventusi TLC narė Lisa Lopez. Deja, Left Eye pravardė žinoma reperė 2002 balandžio pabaigoje tragiškai žuvo Hondūro įvykusioje autoavarijoje ir buvo palaidota gimtajame Atlantos mieste. 1975-aisiais gimė Dre, grupės Outkast reperis. Nuo 1981-aisiais gimė buvęs dueto kosmo narys Vaidotas Valiukevičius.

0: prie kavos puodelio.
1: Kai kuriuose vakarų Kinijos regionuose vietoj cukraus į arbatą dedama druska.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oras šils iki 13-18 laipsnių.

0: stotis Kapsai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 27-osios horoskopai. Avinas, galite būti puikiai nusiteikę, gerai pailsėję, tačiau labai svarbu neišvaistyti šio savo gero užtaiso. Atsispirti bet kokioms provokacijoms, intrigoms, o tokių bandymų išmušti jūs iš vėžių gali būti ne vienas. Jautis, kuo anksčiau pradėsite, tuo anksčiau baigsite. Bet kuri šią dieną pradėta veikla gali baigtis puikiais rezultatais. Tad netidėliokite. Nebūtinai visus darbus šią dieną svarbu pabaigti. Gera pradžia ir gerai pakloti pamatai gali lemti ilgalaikę sėkmę ir vėliau. Dviniai, galbūt niekaip negalite prisiversti imtis iniciatyvos, nors puikiai suprantate, jog būtina tai padaryti. Šią dieną galite sulaukti postumio impulso iš šalies, pagaliau priversinčio tai padaryti. Netruks nei energijos, nei fantazijos. Vėžys, jei tikitės patys vieni mėgautis darbo vaisiais, galite gerokai suklysti. Tai itin nepalankus laikas egoistinių savanaudiškų tikslų turintiems žmonėms. Pasidalinę galite sulaukti dvigubai didesnės gražos, o pagailėję galite prarasti ir tai, ką turėjote. Liūtas, šią dieną gali tekti suprasti ir atrasti savo į pašaukimą, aiškiau suvoksite savo pačių troškimus norus. Galbūt ilgą laiką klaidžiojote ir veikite visai ne tai, kas jums prie širdies. Tai gali būti svarbių pokyčių metas, kuomet tikrai nebesinorės grįžiotis atgal. Mergelė, įsiklausykite į šalia esančių pagidavimus jų nuomonės. Šią dieną bus svarbu stengtis geriau suprasti savo bendratarbius, bendrakeleivius, šeimos narius. Nesikalbant ir nesiklausant to neįmanoma padaryti. Tad raskite laiko. Svarstyklės. Šią dieną galite būti labiau priklausomi nuo emocijų, tačiau gera žinia, dominuos teigiamos gerosios emocijos. Tai laikas, kuomet kai kuriuos dalykus geriau apčiuopsite ne proto, o savo nuojautomis. Skorpionas, nebūkite pernelyg kategoriški ir juo labiau venkite smerkti ar teisti, juk ir patys nesate be nuodėmės. Tad vertėtų būti atlaidesniems, jei artimam žmogui teko suklupti, suklysti. Šiuo atveju svarbiau ne jūsų moralai, o ištiesta pagalbos ranka ir patarimai, kaip galima ištaisyti klaidas. Šaulys, šią dieną puikiai seksis bendrauti su įvairiais žmonėmis. Gebėsite sužavėti net didžiausius tikslius ir skeptikus. Tai ypač pravers jūsų darbe, profesinėje veikloje. Galite pelnyti ir didesnį vadovų pasitikėjimą. Ožiaragis, jei tektų atsidurti sunkaus pasirinkimo akivaizdoje, meluoti ar sakyti tiesą, geriau vertėtų rinktis antrąjį variantą. Melas šią dieną gali labai greitai atsisukti prieš jūs pačius ir smogti sunkiu vėzdu, net jei vadinsite jį baltu melu. Karti tiesa, kad ir kokia būtų skausminga, padės kur kas greičiau ir labiau sėkmingai išsisukti iš sudėtingos situacijos. Vandenis, diplomatiniai gebėjimai, lankstumas ir išvalgumas gali labai praversti šios dienos derybose, rengiant rimtus sandorius. Galite pasiekti ir finansinės sėkmės, gerą pelną žadančio susitarimo. Gerai prasme būsite apsukrus ir nusipelnę laimėjimo. Na ir žuvys, atsargiu vertinkite kai kurių žmonių pažadus, ypač jei labai daug žadama. Galbūt jums bando uždėti rožinius akinius, kurių jums nei šiuo metu, nei vėliau visai nereikia. Bus svarbu atsispirti įvairioms įtakoms, blaiviai mąstyti savo galvą ir pasikliauti daugiau savo jėgomis.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai gegužės 27-ąją. 1805-aisiais Milano katedroje Napoleonas karūnuotas Italijos karaliumi. 1844-aisiais Samuelis Morzė užbaigė pirmąją telegrafo liniją. 1868-aisiais Londone pakartas airių nacionalistas Michaelas Barrettas susprogdinęs bombą. Tai buvo paskutinis viešas mirties bausmės įvykdymas Anglijoje. 1923-aisiais įvyko pirmosios 24 valandų trukmės Le Mans lenktynės. 1933-aisiais Austrijoje uždrausta komunistų partija. 1966-aisiais Vilniuje jaunimo teatre įvyko pirmasis spektaklis Viljamo Šekspyro Romeo ir Džiuljeta. 1971-aisiais Paryžiaus aerotechnikos parodoje pirmą kartą pristatytas sovietų viršgarsis lėktuvas Tu-144. 1985-aisiais Britanija sutiko 97-aisiais atiduoti Kinijai Honkongą. Nuo 1995-aisiais aktorius Christopheris Ryvas nukrito nuo arklio ir buvo paralyžiuotas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Antys deda kiaušinius tik anksti ryte.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 27-ąją. 1995-aisiais pats populiariausias kūrinys Amerikoje buvo Bryan Adams'o įrašyta baladė Have You Ever Really Loved a Woman. Ta diena daina iš kino filmo Don Juanas de Marco pakilo į Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę.

0: Dedişim duyumu geçer sudaşın yok. Dedişim tezir su alında sper para. Radio Status Kapsel.
1: Eteryje žinios. Dėl sutrikusios registrų centro sistemos veiklos prezidentas Gitanas Nausėda kol kas negalėjo pasitikrinti, ar jo duomenys buvo atskleisti, sako šalies vadovo atstovai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako apie duomenų nutekėjimą sužinojęs praėjusį trečiadienį vykusiame nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Tuo metu iš pareigų pasitraukęs buvęs registrų centro vadovas Andrius Jusas pirmadienį teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš įmonės registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje. Tačiau galimybės pranešti apie incidentą buvo teisėsaugos pradėtas tyrimas. Jis teigia, kad apie situaciją iškart informuota ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybė, nacionalinis

0: krizių valdymo centras. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad 100 tūkstančių gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atžvilgiu, o ilgalaikė prasmė testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams. Jis priduria, kad yra pastebima agresyvėjanti bei radikalesnė Rusijos retorika. Pasak jo, Maskva siekia atgrasyti Baltijos jūros regiono šalis nuo tolesnės paramos Ukrainai. Ukrainai pastaraisiais mėnesiais dronais smūgiant į šiaurės vakarų Rusiją, dalis jos dronų kerta Baltijos šalių oro erdvę. Rusija sako, kad Baltijos šalys sąmoningai leidžia išnaudoti savo teritoriją ukrainietiškų bepiločių antskrydžiams. Šios tai griežtai neigia ir pabrėžia, kad dronai jų erdvę patenka juos suklaidinus Rusijos naudojamomis elektroninės kovos priemonėmis. Rusijos pajėgos galėjo netyčia smogti savo pačių pozicijoms okupuotoje Donecko srities teritorijoje vidutinio nuotolio balistinė raketa Oreišnik, po to, kai jis sugedo gegužės 23-24 dienomis, vykdytos masinės atakos prieš Ukrainą metu, skelbė Karo studijų institutas. Raketa galėjo pataikyti Rusijos karinės pozicijas netoli okupuotų miestų, esančių maždaug 40 km nuo fronto linijos. Jei ši informacija pasitvirtintų, tai reikštų, kad viena iš keturių iki šiol kare panaudotų Oreišnik raketų sugedo nespėjusi pasiekti tikslo. Incidentas taip pat atskleidžia milžinišką naujausios Rusijos raketų ir dronų atakos kainą. Rusijos bunkerinis prezidentas pasirašė įstatymą, kuris jam iš esmės suteikia teisę įsiveržti kitas valstybės prisidengiant Rusijos piliečių apsaugą užsienyje. Šis įstatymas, kurį gegužės 13-ąją priėmė Rusijos valstybės dūma, Rusijos prezidentui leidžia įsakyti dislokuoti karinės pajėgas užsienyje, siekiant apsaugoti kabutėse Rusijos piliečius, kuriems gresia areštas, sulaikymas, teismas ar kiti užsienio valstybių bei tarptautinių teismų veiksmai, kuriuos Maskva laiko persekiojimu. Ši žinia pasirodė tuo metu, kai vakarų pareigūnai vis dažniau įspėja, kad Rusija artimiausia metais gali pradėti puolimą prieš NATO. Šis scenarijus po 2022-aisiais pradėto plataus masto Ukrainos puolimo laikomas vis realistiškesniu. Maskva yra nekartą grasinusi savo kaimynėms, prisidengdama užsienyje gyvenančio Rusų apsauga. Tas pats argumentas nuo 2014-ųjų naudojamas kaip pateisinimas Rusijos agresijai prieš Ukrainą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Štai ir lauktas trečiadienis, savaitės vidurys, su kuo aš labai labai jūs visus ir sveikinu. Ir labas rytas, jums visiems sakau, aš Gintare. Ir tiesą sakant, šioje savaitėje koks permainingas oras turbūt, tai vat lygiai tokia pati yra ir mano nuotaika. Ir atrodo, tik trečiadienis, galima būtų ir taip sakyti, o jaučiuosi kažkaip pavargu šioje savaitėje labiau neįprastai. Gal dėl to, kad vasara artėja, jau atrodo daug įvairiausių planų, gal dėl to, kad šita savaitė yra tokia filmų savaitė ir aš kažkaip vis negaliu tiesėti savo to duoto pažado į tenkščiau miegoti, bet kuriuo atveju, kad ir kaip ten būtų, labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad kiekvieną rytą pradedu kartu su jumis, su gera muzika ir tokiu būdu mes kažkaip tą gerą nuotaiką sugebam susikurti. Tai gero visiems ryto, skanios kavos, o jau netrukus čia mūsų etryje ir visos rubrikos, kurias per ateinančias 5 valandas esu pasiruošusi su jumis pereiti, peržvelgti, perklausyti ir pakeliauti, aišku, kartu su muzika taip pat. Tai gero ryto, mes kartu laiką leisim iki pat 12, o dabar etryje metas jau ir oficialiai laidoje. Muzikai, čia Young Blood ir...

0: senso degno. Radio Scapsi. Rytas su Gintare.
1: Pasikalbėkime šiek tiek apie šią dieną, kokie gi yra už lango. Ta gegužės 27-oji, trečiadienis, saulė šiandien teka 4 valandos 57 minutės, leidžiasi 21 valandą 36 minutės. Vardadienius šiandien švenčia Augustinas, Genadijus, Virgaudas, Žymantė, Brunonas ir Leonora. Tai tikiuosi, kad tikrai rasit ką pasveikinti ir gal su tais retesniais vardais yra šiek tiek sunkiau, bet net nebejoju, kad pažįstamų tarpė tikrai kažkam rasit, kam paspaust ranką. Šiandien taip pat yra tarptautinė marketingo diena, marketingo ir pasaulinė išsėtinės sklerozės diena. Štai tiek apie šį trečiadienį, štai tiek apie gegužės 27-ąją, sulig kiekvieną dieną mes visi esam arčiau pagaliau to tikrojo vasariško oro ir tikrosios kalendorinės vasaros. Na, o dabar palieku jūs kartu su muzika, netrukus susigirdėsim. I step into the light.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvų rubrikai pats laikas mūsų etryje ir šį kartą mes keliamės į 2024-uosius. Tais metais, 22-ąją metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Biplan kartu su Gamka bendras darbas Kada Kada.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Horoskopai.
3: Metas sužinoti ir išsiaiškinti, kokią dieną šiandien visiems zodiako ženklams žada žvaigždės, taigi avinas. Nors pasaulis tarsi vis stengsis užminti jums ant nuospaudų, vis vers pamatyti savo silpnas vietas, ypač tiems, kurie gimėte mėnesio viduryje, tačiau dabar palankus laikas suvokti problemų priežastis, tegu skausmingai, tačiau veiksmingai išgydyti sielos žaizdas. Jautis, darbingas praktiškų sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo laikas tęsis, tiesa, didelio uždarbio nereikėtų tikėtis, verčiau peržiūrėkite savo pajamų šaltinius. Pagalvokite, ką reikėtų patobulinti, pakeisti, padaryti juos efektyviais. Dviniai, saulei keliaujant jūsų zodiako ženklų, lengva kvėpuoti, save realizuoti, pristatyti, juo lab mėnulis bus labai palaikančiame, kūrybingame liūto ženkle, kuris suteiks jums daugiau kūrybingumo ir spindesio. Puikus laikas pristatyti save ir savo veiklą pasauliui. Vėžys, dviprasmiškas laikas, kai geriausia, ką galite padaryti, tai pergalvoti savo materialią padėtį, kiek jie atitinka jūsų poreikius ir vertybės. Pasidžiaukite tuo, ką turite ir pagalvokite, ką galėtumėte pagerinti. Liūtas. Šiandien nuo 9:30 ryto pasaulis taps jums daug šviesesnis, bus lengviau veikti, bendrauti jums primtinais būdais, sulauksite daugiau atliepimo. Puiki diena prisistatyti, pasirūpinti savo įvaizdžiu, pristatyti savo veiklą. Mergelė, šiandien geriau jausitės ne tiek aktyviai veikdami, kiek ramiau pasigilindami į tai, ką darote, kiek jums tai prasminga, kaip savo darbą galėtumėte padaryti labiau atitinkančių giliausius jūsų poreikius. Diena itin palankės asmenims, kūrybingiems naujiems sprendimams rasti. Svarstyklės. Diena jums turėtų būti įkvepianti, norėsis ne tik pažinti, plėsti mąstymo ir matymo horizontus, bet ir kitiems atiduoti tai, ką sužinojote, ką esate patyrę. Tinkama diena visuomeniniai veiklai, ypač jeigu jis susijusi su vaikais. Skorpionas. Šiandien teks daugiau dėmesio skirti darbo, karjeros, verslo reikalams, palanki diena deryboms, veiklos finansavimo šaltiniams peržiūrėti, rasti kūrybingų ir naujų sprendimų jiems optimizuoti. Šaulys, ši diena jums suteiks galimybę žvelgti į pasaulį džiugiai, norėsis keliauti ar bent pasidomėti kelionių galimybėmis, pažinti pasaulį, įdomybės plėsti, akiratį ar bent ramiai paskaityti įkvepiančią knygą. Tiktų nueiti egzotinio maisto kavinę ar pasigaminti jo namie. Ožiaragis. Šiandien jums turėtų būti darbingas laikas, kad net ir kasdienė rutininė veikla bus maloni, rasite sprendimų, kurie leis ją padaryti efektyvesnę, tikėtina, kad tai padės pagerinti ir materialiai jūsų padėtį. Vandenis, ne jums diena itin palanki atnaujinti, atšviežinti partnerystės ryšius, įnešti juos kūrybos, lengvumo, džiugesio. Pakvieskite darbo ar asmeninius partnerius į jiems patrauklę kavinę, surenkite darbo vakarėlę, romantišką vakarienę. Na ir žuvys, šiandien gerai jausitės imdamiesi kasdienių jums įprastų darbų, rasite būdų juos atlikti džiugiai, su įkvėpimu ir kūrybingai. Ypač palanku bus darbuotis namuose arba bent prisiminti tradicijas, paprašykite vyresnių žmonių patarimų.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionales paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: 120 MHz.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
0: Dar vienas puikus kūrinys rubrikoje Atgal į ateitį atkeliauja iš 1992. Tai Ace of Base darbas All That She Wants.
1: Atgal į ateitį.

0: programą. Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Po 20 metų. Kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Rytas su Mintare.
4: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, kuriai baigiantis mes kaip įprastai keliaujam pasiklausyti žinių, taigi pačiausi svarbiausi įvykiai ne jūsų dėmesio jau netrukus, o mes po keletos kūrinių susigirdėsim ir keliausim pirmin lengvo ryto.

0: dviejų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Dėl sutrikusios registrų centro sistemos veiklos, prezidentas Gitanas Nausėda kol kas negalėjo pasitikrinti, ar jo duomenys buvo atskleisti, sako šalies vadovo atstovai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako apie duomenų nutekėjimą sužinojęs praėjusį trečiadienį vykusiame Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Tuo metu iš pareigų pasitraukęs buvęs registrų centro vadovas Andrius Jusas pirmadienį teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš įmonės registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje. Tačiau galimybės pranešti apie incidentą buvo teisėsaugos pradėtas tyrimas. Jis teigia, kad apie situaciją iškart informuota ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybė, Nacionalinis krizių valdymo centras. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad 100 000 gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atžvilgiu, o ilgalaikė prasmė testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams. Jis priduria, kad yra pastebima agresyvinti bei radikalesnė Rusijos retorika. Pasak jo, Maskva siekia atgrasyti Baltijos jūros regiono šalis nuo tolesnės paramos Ukrainai. Ukrainai pastaraisiais mėnesiais dronais smūgiuojant į šiaurės vakarų Rusiją, dalis jos dronų kerta

0: Baltijos šalių oro erdvę. Rusija sako, kad Baltijos šalys sąmoningai leidžia išnaudoti savo teritoriją ukrainietiškų bepiločių antskrydžiams. Šios tai griežtai neigia ir pabrėžia, kad dronai jų erdvę patenka juos suklaidinus Rusijos naudojamomis elektroninės kovos priemonėmis. Rusijos pajėgos galėjo netyčia smogti savo pačių pozicijoms okupuotoje Donecko srities teritorijoje vidutinio nuotolio balistinė raketa Oreišnik, po to, kai ji sugedo gegužės 23-24 dienomis, vykdytos masinės atakos prieš Ukrainą metu, skelbė Karo studijų institutas. Raketa galėjo pataikyti Rusijos karinės pozicijas netoli okupuotų miestų, esančių maždaug 40 km nuo fronto linijos. Jei ši informacija pasitvirtintų, tai reikštų, kad viena iš keturių iki šiol kare panaudotų Oreišnik raketų sugedo nespėjusi pasiekti tikslo. Incidentas taip pat atskleidžia milžinišką naujausios Rusijos raketų ir dronų atakos kainą. Rusijos bunkerinis prezidentas pasirašė įstatymą, kuris jam iš esmės suteikia teisę įsiveržti kitas valstybės prisidengiant Rusijos piliečių apsaugą užsienyje. Šis įstatymas, kurį gegužės 13-ąją priėmė Rusijos valstybės dūma, Rusijos prezidentui leidžia įsakyti dislokuoti karinės pajėgas užsienyje, siekiant apsaugoti kabutėse Rusijos piliečius, kuriems gresia areštas, sulaikymas, teismas ar kiti užsienio valstybių bei tarptautinių teismų veiksmai, kuriuos Maskva laiko persekiojimu. Ši žinia pasirodė tuo metu, kai vakarų pareigūnai vis dažniau įspėja, kad Rusija artimiausia metais gali pradėti puolimą prieš NATO. Šis scenarijus po 2022-aisiais pradėto plataus masto Ukrainos puolimo laikomas vis realistiškesniu. Maskva yra nekartą grasinusi savo kaimynėms, prisidengdama užsienyje gyvenančių rusų apsauga. Tas pats argumentas nuo 2014-ųjų naudojamas kaip pateisinimas Rusijos agresijai prieš Ukrainą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Dar kartą labas rytas, sakau visiems tiems, kurie laiką leidžia kartu su mūsų radijos stotimi. Kaip ir įprastai, jau antroje laidos valandoje aš sugrįžtu pasisveikinti ir ne tik su tais, kurie nuo septintos esat kartu, bet šį kartą sakau labas labai ir tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Tai iki pat dvyliktos mes būkim kartu, leiskim laiką drauge, turėkim tą gerą dieną ir kažkokiu būdu pabandykim užsikurti tam puikiam trečiadieniui, kuris šiandien labai tikiuosi, kad mūsų visų laukia. Tai daugiau šypsenų, daugiau upo ir važiuojam į priekį. Tikėkimės, kad šita diena tikrai atneš kažką gero, kažką naujo, kažką ypatingo, kas padarys tą mūsų dieną paprastesnę, bet gerokai linksmesnė. Tai šioje valandoje tikrai nemažai čia jūsų laukia visko, tai dabar palieku jūs trumpam su muzika, keliauju ruoštis rubrikoms, kurios jau netrukus pasieks jūsų ausis.

Pasikalbėkime šiek tiek apie šią dieną, kokia gi yra už lango, ta gegužės 27-oji, trečiadienis, saulė šiandien teka 4 valandos 57 minutės, leidžiasi 21 valandą 36 minutės. Vardadienius šiandien švenčia Augustinas, Genadijus, Virgaudas, Žymantė, Brunonas ir Leonora. Tai tikiuosi, kad tikrai rasit ką pasveikinti ir gal su tais retesniais vardais yra šiek tiek sunkiau, bet net nebejoju, kad pažįstamų tarpė tikrai kažkam rasit, kam paspaust ranką. Šiandien taip pat yra tarptautinė marketingo diena, marketingo ir pasaulinė išsėtinės sklerozės diena. Štai tiek apie šį trečiadienį, štai tiek apie gegužės 27-ąją sulig kiekvieną dieną mes visi esam arčiau pagaliau to tikrojo vasariško oro ir tikrosios kalendorinės vasaros. Na, o dabar palieku jūs kartu su muzika, netrukus susigirdėsim.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Radio archyvai.
4: Metas šiek tiek pakeliauti ir šį kartą netuščiomis keliaujame kartu su muzika į 2025 metus. Tais metais, 22 metų savaitėje, mūsų radio stoties eteryje debiutavo Hertz kartu su Purple Disco Machine bendras darbas Wonderful Life.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: reklama. Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atvirų dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
1: 120 MHz.

0: Ryto daina. Ryto daina.
1: Šiandien keliaudama į studiją kažkaip pagalvojau, kad jau senai nebuvo to laiko, kai aš nežinočiau, kokią dainą aš jums noriu pagroti ryto dainos rubrikoje. Ir va šiandien buvo ta situacija, kai keliaudama į studiją kažkaip pagalvojau, kad labai dažnai mes iš tikrųjų turim tokią tradiciją, vis karts nuo karto, nežinau, ar čia galima vadinti tradiciją, bet ryto dainos rubrikoje vis karts nuo karto mes kažkur taip atgal labai stipriai nukeliaujam ir klausomės kokios nors dainos, kuri ten kokiais 2005, 3, 8 buvo top viršūnėse, buvo mūsų visų grojaraščiuose ir tikrai turbūt visi mokėjom jas mintinai. Ir šiandien keliaudama į studiją kažkaip pagalvojau, kad neturiu šiandien šitai rubrikai jokios dainos ir išgirdau kūrinį, kuris nebejoju puikiai tiks, tai mano bendraamžiai, tai tikrai čia labai stipriai šitą kūrinį turėtų prisiminti. Tai amerikiečių dainininkės Blue Cantrell darbas Breathe ir tai yra kūrinys iš jos antrojo studijinio albumo Bittersweet, kuris buvo išleistas 2003 metais. 2003 metų vasarį remiksuota versija išėjo šitos dainos su jamaikiečių muzikantu Sean Paul. Na ir pati daina pasiekė 70 vietą jav Billboard Hot 100 sąraše, tapo hitu Europoje, ypač Jungtinėj karalystėje ir ten net 4 savaitės 2003 rugpjūtį išsilaikė pirmojoje vietoje. Tai keliaujam, prisimenam, nesakau pasiklausom, sakau prisimenam ir net nebejoju, kad tikrai bus klausytojų, kurie

0: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Turiu parengusi jums dar vieną dainą iš rubrikos Atgal į ateitį, šį kartą iš 96-ųjų, tai yra Boyzone, Isn't It a Wonder?
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Niekur labai toli nepabėkit. Etrija netrukus žinios. Šiek tiek atsipučiam, atsikvepiam ir su jumis jau dabar susigirdėsim po 9. Ten mūsų laukia ir 3 ryto laidos valanda. Metas Etrija svarbiausius įvykius išgirsti. Žinios.

0: 1,2 MHz уточню. Дивіться, яка зацвала на спервара. Радіо Статус Капсель.
1: Етерія Жінос. Dėl sutrikusios registrų centro sistemos veiklos, prezidentas Gitanas Nausėda kol kas negalėjo pasitikrinti, ar jo duomenys buvo atskleisti, sako šalies vadovo atstovai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako apie duomenų nutekėjimą sužinojęs praėjusį trečiadienį vykusiame Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Tuo metu iš pareigų pasitraukęs buvęs registrų centro vadovas Andrius Jusas pirmadienį teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš įmonės registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje. Tačiau galimybės pranešti apie incidentą buvo teisėsaugos pradėtas tyrimas. Jis teigia, kad apie situaciją iškart informuota ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybė, Nacionalinis krizių valdymo centras. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad 100 000 gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atžvilgio, o ilgalaikė prasmė testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams. Jis priduria, kad yra pastebima agresyvėjanti bei radikalesnė Rusijos retorika. Pasak jo, Maskva siekia atgrasyti Baltijos jūros regiono šalis nuo tolesnės paramos Ukrainai. Ukrainai pastaraisiais mėnesiais dronai smūgiant į šiaurės vakarų Rusiją, dalis jos dronų kerta Baltijos šalių oro erdvę. Rusija sako, kad Baltijos šalys sąmoningai leidžia išnaudoti savo teritoriją ukrainietiškų bepiločių antskrydžiams. Šios tai griežtai neigia ir pabrėžia, kad dronai jų erdvę patenka juos suklaidinus Rusijos naudojamomis elektroninės kovos priemonėmis. Rusijos pajėgos galėjo netyčia smogti savo pačių pozicijoms okupuotoje Donecko srities teritorijoje vidutinio nuotolio balistinė raketa Oreišnik, po to, kai jis sugedo gegužės 23-24 dienomis, vykdytos masinės atakos prieš Ukrainą metu, skelbė Karo studijų institutas. Raketa galėjo pataikyti Rusijos karinės pozicijas netoli okupuotų miestų, esančių maždaug 40 km nuo fronto linijos. Jei ši informacija pasitvirtintų, tai reikštų, kad viena iš keturių iki šiol kariponų

0: panaudoto Reshnikov raketų sugedo, nespėjusi pasiekti tikslo. Incidentas taip pat atskleidžia milžinišką naujausios Rusijos raketų ir dronų atakos kainą. Rusijos bunkerinis prezidentas pasirašė įstatymą, kuris jam iš esmės suteikia teisę įsiveržti kitas valstybės prisidengiant Rusijos piliečių apsaugą užsienyje. Šis įstatymas, kurį gegužės 13-ąją priėmė Rusijos valstybės dūma, Rusijos prezidentui leidžia įsakyti dislokuoti karinės pajėgas užsienyje, siekiant apsaugoti kabutėse Rusijos piliečius, kuriems grėsia areštas, sulaikymas, teismas ar kiti užsienio valstybių bei tarptautinių teismų veiksmai, kuriuos Maskva laiko persekiojimu. Ši žinia pasirodė tuo metu, kai vakarų pareigūnai vis dažniau įspėja, kad Rusija artimiausia šiais metais gali pradėti puolimą prieš NATO. Šis scenarijus po 2022-aisiais pradėto plataus masto Ukrainos puolimo laikomas vis realistiškesniu. Maskva yra ne kartą grasinusi savo kaimynėms, prisidengdama užsienyje gyvenančio Rusų apsauga. Tas pats argumentas nuo 2014-ųjų naudojamas kaip pateisinimas Rusijos agresijai prieš Ukrainą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Grįžtu pas jūs ir šį kartą tai yra, kaip visada aš sakau, ta valanda, kurioje mes dar žvalesni, dar daugiau mūsų čia prisijungia, bet tuo pačiu tai net nebejoju, kad turbūt yra tokių, kurie šiandien jaučiasi kaip aš, išsekę, pavargę ir negelbėję nei tas antras kavos podelis, nei ta dar viena valanda. Tai labai labai linkiu, kad šiandien iš tiesų ta jūsų savijauta būtų kuo geresnė. Kitas labai svarbus dalykas, kad jeigu jau nepadeda nei kava, nei kažkoks kitas būdas, kuris įprastai jūs pažadina ir pabudina, tai jeigu tik turit galimybę, pabandykit pasigarsinti radijo imtuvus. Man šiek tiek padėjo, tai muzika tikrai gydo visomis prasmėmis.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3.
3: Metas jūsų top 3-tuką mums išgirsti ir kažkaip akimis greitai permečiau, supratau, kad šiandien topas tikrai labai įdomus. Dažnai aš sakau įvairus ir visoks ten koks, bet šiandien tai jau tikrai net ir labai įdomus, tai tikiuosi, kad tikrai jums patiks tai, ką netrukus eteryje išgirsit. Jūsų top 3-tuką šiandien pradeda rehab darbas All My Life.
4: Trečia vieta.

0: Kas čia mūsų laukia toliau? Na, toliau jūsų tope labai gražus darbas. Rufus du Sol, Music is Better.
1: Antra vieta.

0: aš kažkaip labai laukiu, kol mes ateisim prie tos trečiosios dainos jūsų top trijetuke, kas šiaip įprastai, tai taip aišku nebūna, mes visada sakom, kad labai gerai yra klausytis kūrinių, kurie jūsų tope, todėl kad ten skamba tik tai geriausi, tik tai jūsų mylimiausi ir tikrai ir mūsų lygiai taip pat kūriniai, bet čia kažkaip pats laikas iš tikrųjų kartais būna, atrodo, tiesiog tuos kūrinius paimti ir vat kažkaip pastumti, kad kuo greičiau kažkokią dainą išgirsti. Tai čia paskutinioji daina jūsų top trijetuke ir tikrai senokai negirdėtas Sara Larson darbas Lush Life.
1: Pirma vieta.

0: 2,2 МГц дождем, 2,4 свалда сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Кентарес ТОП 3.
2: Po jūsų top 3-etuko seka ir mano topas, tai pats laikas dabar jau jūsų pažindinti su tais kūriniais, su kuriais šiandien prasidėjo mano rytas, mano diena. Tai pabandom pasižiūrėti, kokius yra tos dainos, su kuriomis šiandien galiu drąsiai sakyti, kad mano rytas prasidėjo vykusiai. Tai čia Nombeko Augustė ir jos naujausias darbas, tikrai labai graži daina, mano vanduo.
3: Trečia vieta.

0: nieko negaliu sakyti, žinokit, palepina mane kartais tikrai tas mano top 3, ir atrodo renkuosi tikrai, nors tai net ne mano gal top 3, netinkamas gal rubrikos pavadinimas, nes kas dar nežinot, tai trumpai papasakosiu, kaipgi atsiranda mano top 3, tai yra tos dainos, kurias aš išgirstu keliaudama į studiją, tai aišku, jų dažniausiai būna daugiau nei 3 ir aš tada išsirenku 3 dainas, kurias pagroju, tai čia antroji iš jų, Ina ir Matoma, Dream Out Loud.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečioji daina, kurią netrukus jūs išgirsit, mano top trejetuke, aš ją tikrai drąsiai galiu dėti visus savo asmeninius topus, tikrai labai senai jau irgi buvusi tiek mano, tiek jūsų tope, man labai labai patinkantis darbas, čia Teddy Swims ir Bad Dreams.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Tunintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar viena puikia daina jūsų dėmesiui rubrikoje Atgal į ateitį. Na ir čia mes keliamės į 2015-uosius su Adele ir jos kūriniu Hello.
1: Atgal į ateitį.
2: Hello.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Rytis su Gintare.
1: Lieka ne tiek ir daug laiko, jau iki ketvirtosios ryto laidos valandos. Žvalėjam, po truputėlį žvalėjam, nuotaika gerėja ir nežinau, ar čia dėl to, kad pietų pertrauka artėja, ar dėl to, kad sulig kiekvieną valandą mes esam vis arčiau savaitgalio. Aš tai kartais net jau ir labai laukiu, tai jau net ir taip pradėjau matuot, kad su kiekvieną valandą mes iš tikrųjų arčiau ketvirtadienio, tai reiškia, kad arčiau ir savaitgalio. Tai pradėkim dar vieną valandą po keletos minučių kartu, ten po dešimtos ir susigirdėsim. Dabar, aišku, eteryje metas žinioms.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Dėl sutrikusios registrų centro sistemos veiklos, prezidentas Gitanas Nausėda kol kas negalėjo pasitikrinti, ar jo duomenys buvo atskleisti, sako šalies vadovo atstovai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako apie duomenų nutekėjimą sužinojęs praėjusį trečiadienį vykusiame nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Tuo metu iš pareigų pasitraukęs buvęs registrų centro vadovas Andrius Jusas pirmadienį teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš įmonės registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje. Tačiau galimybės pranešti apie incidentą buvo teisėsaugos pradėtas tyrimas. Jis teigia, kad apie situaciją iškart informuota ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybė, nacionalinis krizių valdymo centras. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad 100 000 gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atžvilgiu, o ilgalaikė prasmė testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams. Jis priduria, kad yra pastebima agresyvinti bei radikalesnė Rusijos retorika. Pasak jo, Maskva siekia atgrasyti Baltijos jūros regiono šalis nuo tolesnės paramos Ukrainai. Ukrainai pastaraisiais mėnesiais dronai smūgiant į šiaurės vakarų Rusiją, dalis jos dronų kerta Baltijos šalių oro erdvę. Rusija sako, kad Baltijos šalys sąmoningai leidžia išnaudoti savo teritoriją ukrainietiškų bepiločių antskrydžiams. Šios tai griežtai neigia ir pabrėžia, kad dronai jų erdvę patenka juos suklaidinus Rusijos naudojamomis elektroninės kovos priemonėmis. Rusijos pajėgos galėjo netyčia smogti savo pačių pozicijoms okupuotoje Donecko srities teritorijoje vidutinio nuotolio balistinė raketa Oreišnik, po to, kai jis sugedo gegužės 23-24 dienomis, vykdytos masinės atakos prieš Ukrainą metu, skelbė Karo studijų institutas. Raketa galėjo pataikyti Rusijos karinės pozicijas netoli okupuotų miestų, esančių maždaug 40 km nuo fronto linijos. Jei ši informacija pasitvirtintų, tai reikštų, kad viena iš keturių iki šiol kare panaudotų Oreišnik raketų sugedo nespėjusi pasiekti tikslo. Incidentas taip pat atskleidžia milžinišką naujausios Rusijos raketų ir dronų atakos kainą. Rusijos bunkerinis prezidentas pasirašė įstatymą, kuris jam iš esmės suteikia teisę įsiveržti kitas valstybės prisidengiant Rusijos piliečių apsaugą užsienyje. Šis įstatymas, kurį gegužės 13-ąją priėmė Rusijos valstybės dūma, Rusijos prezidentui leidžia įsakyti dislokuoti karinės pajėgas užsienyje, siekiant apsaugoti kabutėse Rusijos piliečius, kuriems gresia areštas, sulaikymas, teismas ar kiti užsienio valstybių bei tarptautinių teismų veiksmai, kuriuos Maskva laiko persekiojimu. Ši žinia pasirodė tuo metu, kai vakarų pareigūnai vis dažniau įspėja, kad Rusija artimiausia metais gali pradėti puolimą prieš NATO. Šis scenarijus po 2022 pradėto plataus masto Ukrainos puolimo laiko

0: saugumas vis realistiškesniu. Maskva yra nekartą grasinusi savo kaimynėms, prisidengdama užsienyje gyvenančio rusų apsauga. Tas pats argumentas nuo 2014-ųjų naudojamas kaip pateisinimas Rusijos agresijai prieš Ukrainą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Sugrįžtu pas jūs ir šį kartą labas sakau visiems tiems, kurie prie mūsų prisijungėt galbūt tik dabar, jeigu tokių yra, tai labas rytas, nežinau, kada jūsų rytas prasideda ar tikrai dabar dar jaučiatės kaip ryte. Ir labas, aišku, visiems tiems, kurie kartu keliaujat iš valandos į valandą. Čia kaip ir visada rytas su manimi Gintarė ir mes draugė laiką leisim iki pat 12. Netrukus mes keliausim jau ir susipažinti su šios valandos rubrikomis. Būtinai būkit kartu, pažadu, kad jeigu šiandien šiek tiek nuotaika yra prastesnė, tai po šitos valandos manau, kad bus žymiai.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Radijo archyvai.
4: Šį kartą keliamės netoli atgal į 2023-uosius, būtent tais metais, 22 metų savaitėje. Mūsų etrija čia debiutavo ir pasirodė Dua Lipa ir jos darbas Dance the Night.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

Jeigu šiuo metu dar ne jūsų atostogų pradžia, jeigu nesat atostogaujančiųjų greitų metų sąraše, net nebejoju, kad šiek tiek ir liūdna, ir pikta, kolegos lauktuvės veža, turbūt nuotraukas dedasi ir sunku jau ir į socialinius tinklus nukeliauti, to nematant. Tai jeigu jūs kelionės jokios nesat artimiausių metų nusimatę, vienas iš smagiausių dalykų, kaip ir visada, aišku, yra keliauti kartu su muzika. Bent jau taip, niekur neinant iš ofiso, niekur nekeliant kojas iš namų. Ir mes tą visada darom muzikinės ruletės rubrikoje. Šiandien keliausim į 2024-uosius. Ir mūsų muzikinė kelionė šiandien pradeda Chase and Status kartu su Stormzy darbas Backbone.

Ir kiek apšilom kojas, jau galim sakyti, kad jau kokiam oro uoste esam, toliau jau galim lipti lėktuvą ir pradėti skristi. Ir čia iš 2024 pas mus atkeliauja Chapel Row, Good Luck Babe.

pabaigai visų Billie Eilish gerbėjų dėmesiu jos darbas. Jis būtent ir užbaigs mūsų kelionę po 2024 šiandien muzikinėje ruletėje. Tai jos kūrinys Bird.

0: Radio Stotis
1: Kapsai.
2: New music.
3: Nauja daina.

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliamės į 1996 kartu su Spice Girls ir Say You'll Be There.
2: Atgal į ateitį.

0: 88 МГц Дежньо.
1: Радіос Капсель.
2: Рітас Сугентаря.
3: Рітас Сугентаря.
4: Štai tiek muzikinių rubrikų šioje valandoje, tiek mūsų reikalų, o netrukus po 11 aš sugrįšiu pas jūs. Mes keliausim toliau, pasižiūrėsim, ką dar šiandien būtinai turim nuveikti, tai likit kartu, rytas su manimi tęsis iki pat 12.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Neteisėtai pasisavinus daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų, advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis sako, kad atsakomybę turėtų prisimti ne tik registrų centro vadovas, bet ir ministrai, bei tos institucijos, per kurias pasiekti duomenys. Kukaitis taip pat mato aišku pagrindą kolektyviniam ieškinį prieš registrų centrą ir svarsto, kad galėjo būti pavogti konkrečių žmonių duomenys, juos atrinkant pagal pavardes ar einamas pareigas. Teisėsauga pradėjo tyrimą dėl pasisavintų registrų centro duomenų. Skelbiama, kad galėjo būti pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų, gyventojų asmens kodai, informacija apie turimą nekilnojimąjį turtą, sudarytus sandorius ir panašiai. Kai kurių gyventojų duomenys pasisavinti dar šių metų sausį. Panašu, kad registrų centras apie duomenų pasisavinimą sužinojo dar balandį, o informacija apie tai paviešinta tik praėjusį penktadienį. Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti požeminiu urvu. 36 vyrai ir 2 moterys, prisistatę Afganistano ir Irano piliečiais, į Lietuvą bandė patekti pirmadienio naktį. Jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške. Galop jie buvo sulaikyti. Dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Apgręžiant migrantus, pareigūnai jiems tradiciškai pasiūlė humanitarinius paketus su maistu ir daiktais, skirtais leisti laiką lauko sąlygomis. Didžioji dalis paketų nepaėmė. Remiantis paskelto Greenpeace tyrimo, Europos NATO šalys net ir be jungtinių valstybių vis tiek lenktų Rusiją svarbiose karinėse kategorijose. Ataskaitoje, kurios pavadinimas Europa viena namuose, sakoma, kad Europos NATO šalys ir Kanada praėjusiais metais gynybai skiria apie 626 milijardus jungtinių Amerikos valstybių dolerių, palyginti su Rusija skirta 190 milijardų dolerių suma. Tyrimo metu nustatyta, kad Europos pranašumas ypač ryškus kovinių orlaivių srityje. Europos NATO šalys ir Kanada eksploatuoja 2215 naikintuvų, palyginti su 1064 Rusijos naikintuvais. Remiantis ataskaita, tas pats pasakytina ir apie karo laivus. Europos NATO šalys ir Kanada turi 143, o Rusija 34 laivus, bei artilerijos sistemas 15896, palyginti su Rusijos 5976. Tyrimo autoriai pažymėjo, kad Europa turi milžiniškus gynybos išteklius ir pridūrė, jog tai taip pat galioja Jungtinių Amerikos valstybių pasitraukimo iš NATO atveju. Tačiau Europos saugumo politikai kenkia autorių teigimu nesuderintos ir brangios lenktynės dėl gynybos projektų. Artėjant Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio vizitui į Jerevaną, Kremlius pareiškė, kad atsisakydama integracijos su Rusija, Armėnija gali netekti labai patrauklios kainos už rusiškas dujas. Armėnija yra Rusijos vadovaujamos ekonominės sąjungos narė ir labai priklauso nuo Rusijos energijos tiekimo, tačiau pastaraisiais metais siekia glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga, įskaitant praėjusiais metais priimtą įstatymą, kurio pradedamas jo stojimo į bloką procesas. Armėnijos užsienio reikalų ministras sakė, kad Armėnija nėra suinteresuota nutraukti politinius ir ekonominius ryšius su Rusija.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oras šils iki 13-18 laipsnių.

0: radio.
1: Šimto ir dviejų dešimtųjų megahercų dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Šiandien jau paskutinį kartą aš pas jūs atkeliauju sveikintis ir sakau, kad mes su jumis dabar jau tokią turbūt tikrai visai neblogą valandą turėsim, todėl kad dar daugiau jūsų prisijungia, dar daugiau prabudusių, įsivažiavusių dieną su dar geresnė nuotaika, tai belieka mums tik geros muzikos pasiklausyti ir tikrai turėsim labai labai neblogą trečiadienį, galėsim jų užskaityti, o tada jau galėsim keliauti ir papietauti, tai netrukus eteryje čia dar šiek tiek muzikos po jo. Grįšiu pas jūs.

0: Kaina. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

Rubrikai Senas geras, mūsų etrija pats laikas ir šiandien mes čia su jumis keliaujam su kūriniu, kuris man kažkaip taip visai netyčia čia atėjo į galvą ir pagalvojau, kad visai neblogai būtų prisiminti, pasiklausyti, būna gitų tokių kūrinių, kurie mums iš tikrųjų turbūt daug metų galvoje sėdi ir praeina kažkiek laiko, mes ir vėl juos prisimenam. Tai vat vienas iš tokių yra būtent šis ir vokalinė prasme ir šiaip man kūrinys labai visada patiko. Tai yra Chase & Stace darbas Time, tai yra ketvirtasis bendras ir trečiasis oficialus singlas iš jų studinio albumo No More Idols. Single vokalą atlieka britų dainininkė Delilah ir Jungtinėje karalystėje singlas buvo išleistas kaip skaitmeninis 2011 metų balandžio 29 dieną, taigi nežinau, ar jau čia tikrai galim skaityti kūrinį senu geru, bet kad geras tai tikrai. Kaip čia su tuo senu spręskit patys, bet šioje rubrikoje man tai neabejotinai atrodo, kad turėtų būti. Na ir pati daina tikrai turbūt yra visiems labai puikiai pažįstama, žinoma, klipas irgi kalba turbūt apie tai, kas šiai dienai yra net labai aktualu mūsų visuomeniai. Ir pirmą kartą Jungtinės karalystės singlų tope šitas kūrinys pasirodė 2011 kovo 27 dieną, kur debiutavo 40-ojo šokių muzikos topo vietoje po 4 savaičių kilimo tope jau ir oficialiame singlų tope debiutavo 90-oje vietoje, kitą savaitę jau pakilo į 58-ą, paskui jau buvo ir 38-oji vieta ir bet kuriuo atveju, aišku, taip visada ir kilo šitas kūrinys. Šokių, pavyzdžiui, tope Jungtinėje karalystėje puikiai sekėsi, buvo užimta 6-oji vieta. Tai keliaujam, prisimenam, pasiklausom, o gal kažkas ir iš naujo šitą kūrinį įsivertinsit.

0: Reklama.
1: Po 20 metų kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Muzika visą parą.
3: 120 MHz dažniu.
2: Radijo stotis Kapsai.

0: 2013. Gegužės 27 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Passenger, Let Her Go.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48272.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Man pats laikas jau šiandien su jumis atsisveikinti, lieka ne tiek ir daug to laiko iki 12 valandos, kada jau mes su jumis keliausim pietauti, tai ačiū buvusiems kartu, ačiū, kad klausot, kad būnat, kad esat, kad dienas ir rytus leidžiat kartu. Gaila kartais, kad mes tik pusdienį turim, mes tikrai manau, kad rastumėm ką veikti ir dar keletą valandų, tai po pietų būtinai irgi sugrįžkit, būkit ir toliau su mūsų radijos stotimi ir kartu su muzika. Mes susigirdėsim rytoj, nu vat, jau ir ketvirtadienį, mažajame savaitgalyje, tad susigirdim rytoj šiek tiek posė. Ir pradėsim švęsti mažai savaitgalį.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Neteisėtai pasisavinus daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų, advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis sako, kad atsakomybę turėtų prisimti ne tik registrų centro vadovas, bet ir ministrai, bei tos institucijos, per kurias pasiekti duomenys. Kukaitis taip pat mato aišku pagrindą kolektyviniam ieškinį prieš registrų centrą ir svarsto, kad galėjo būti pavogti konkrečių žmonių duomenys, juos atrinkant pagal pavardes ar einamas pareigas. Teisėsauga pradėjo tyrimą dėl pasisavintų registrų centro duomenų. Skelbiama, kad galėjo būti pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų, gyventojų asmens kodai, informacija apie turimą nekilnojimąjį turtą, sudarytus sandorius ir panašiai. Kai kurių gyventojų duomenys pasisavinti dar šių metų sausį. Panašu, kad registrų centras apie duomenų pasisavinimą sužinojo dar balandį, o informacija apie tai paviešinta tik praėjusį penktadienį. Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti požeminiu urvu. 36 vyrai ir 2 moterys prisistatę Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti pirmadienio naktį. Jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške. Galop jie buvo sulaikyti. Dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Apgręžiant migrantus, pareigūnai jiems tradiciškai pasiūlė humanitarinius paketus su turi daiktais, skirtais leisti laiką lauko sąlygomis. Didžioji dalis paketų nepaėmė. Remiantis paskelto Greenpeace tyrimo, Europos NATO šalys net ir be jungtinių valstybių vis tiek lenktų Rusiją svarbiose karinėse kategorijose. Ataskaitoje, kurios pavadinimas Europa viena namuose, sakoma, kad Europos NATO šalys ir Kanada praėjusiais metais gynybai skiria apie 626 milijardus jungtinių Amerikos valstybių dolerių, palyginti su Rusija skirta 190 milijardų dolerių suma. Tyrimo metu nustatyta, kad Europos pranašumas ypač ryškus kovinių orlaivių srityje. Europos NATO šalys ir Kanada eksploatuoja 2215 naikintuvų, palyginti su 1064 Rusijos naikintuvais. Remiantis ataskaita, tas pats pasakytina ir apie karo laivus. Europos NATO šalys ir Kanada turi 143, o Rusija 34 laivus, bei artilerijos sistemas 15896, palyginti su Rusijos 5976. Tyrimo autoriai pažymėjo, kad Europa turi milžiniškus gynybos išteklius ir pridūrė, jog tai taip pat galioja Jungtinių Amerikos valstybių pasitraukimui iš NATO atveju. Tačiau Europos saugumo politikai kenkia autorių teigimu nesuderintos ir brangios lenktynės dėl gynybos projektų. Artėjant Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio vizitui į Jerevaną, Kremlius pareiškė, kad atsisakydama integracijos su Rusija, Armėnija gali netekti labai patrauklios kainos už rusiškas dujas. Armėnija yra Rusijos vadovaujamos ekonominės sąjungos narė ir labai priklauso nuo Rusijos energijos tiekimo, tačiau pastaraisiais metais siekia glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga, įskaitant praėjusiais metais priimtą įstatymą, kurio pradedamas jo stojimo į bloką procesas. Armėnijos užsienio reikalų ministras sakė, kad Armėnija nėra suinteresuota nutraukti politinius ir ekonominius ryšius su Rusija.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą, tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė – greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio – specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
2: Šimtas ir dvidešimtosios megaherco. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Muzikinė data gegužės 27-ąją. 2002-aisiais išleistas beveik dvejus metus lauktas trečiasis Eminem albumas The Eminem Show, kurį pristatė singlas Without Me. Šio disko išleidimo datą teko paankstinti visą savaitę, nes gatves pasiekė piratinės kopijos. Tai atsitiko nepaisant visų išskirtinių įrašų apsaugojimo priemonių ir viešų garantijų, kad niekas neišgirs naujo Eminemo iki disko išleidimo datos.

0: 102,2 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Planuojamas skaitmeninio radio technologijos diegimas Lietuvoje išryškino skirtingus vyriausybės ir žiniasklaidos verslo interesus. Valdžios atstovai šį žingsnį pristato kaip būtiną transliavimo modernizaciją, leisančią išplėsti eterį ir padidinti jo efektyvumą, tačiau radio stočių valdytojai perspėja apie gresančias didelės išlaidas ir abejoja technologijos naudą klausytojams. Susisiekimo ministerija siekia, kad nacionalinės aprėpties skaitmeninis tinklas pradėtų veikti po 2 metų, tačiau transliuotojai ragina neskubėti investuoti į fizinę infrastruktūrą. Ir siūlo daugiau dėmesio skirti radio plėtrą internete. Ministerija apie ketinimus diegti skaitmeninę DAB plus technologiją radio transliacijoms pranešė dar balandį. Tikslas tai padaryti yra įrašytas į Ingos Ruginienės vyriausybės programos nuostatų gyvendinimo planą. Jame numatyta, kad šis tinklas bus įdiegtas 2028 antroje pusėje. Didesnėje dalį norinčių klausytis radio DAB plus tinkle reikės įsigyti naujus imtuvus, nes daugelis Lietuvoje dabar naudojimų įrenginių palaiko tik FM technologiją. Pasak rinkos dalyvių šiais laikais investuoti į DAB plus infrastruktūrą nėra prasmės. Lietuvoje pirmieji skaitmeninio radio bandymai vyko 2001-2009, bet buvo nutraukti. Europoje yra valstybių, kurios atsisako DAB plus technologijos, nors buvo įdiegusios anksčiau. DAB plus technologijos diegimas didins radio programų transliavimo sąnaudas. Dėl to rinka prašo kompensacijų. Vienos radio stoties technologinis pasirengimas transliuoti su DAB plus technologija kainuotų nuo 15 iki 40 tūkstančių eurų. Rinkos dalyviai teigia, kad susidurs ne tik su vienkartiniais kaštais. Nauja sistema reikalaus techninės priežiūros. Be to reikės mokėti licencijavimo ir duomenų siuntimo įmokas. Šalia to liks ir transliavimo FM bangomis kaštai. Naujų būtų kainos Lietuvoje pastaraisiais metais augo gerokai sparčiau nei statybų sąnaudos, rodo Lietuvos banko duomenys. Vis dėlto ekspertai teigia, kad būsto kainų dinamika geriau paaiškina ne statybų sąnaudos, o gyventojų pajamų pokyčiai. Nors plėtotojų maržos ir gali prisidėti prie galutinės sumos, anot ekspertų nelėmė viso kainų šuolio. Nekilnojamo turto kainos pastaruoju metu augo itin sparčiai, todėl gyventojų galimybės įpirkti būstą gerokai suprastėjo, pastebė ekonomistai. Vis dažniau diskutuojama, kas lemia spartų būsto kainų augimą. Vieni pagrindinėmis priežastimis laiko gyventojų pajamų augimą bei paklausos ir pasiūlos disbalansą. Kiti dėmesį kreipia į vystytojų maržas, pabrėždami, kad būsto kainos kyla sparčiau nei statybų sąnaudos. Valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams, kad paskelbus valstybės institucijų perspėjimą apie oro pavojų ir nurodžius gyventojams slėptis ar vykti į saugias vietas, prioritetas turi būti teikiamas darbuotojų saugumui, o ne darbo procesų tęstinumui. Pastaruoju metu valstybinė darbo inspekcija sulaukė klausimų dėl situacijų, kai darbuotojams neleidžiama palikti darbo vietų, gavus perspėjimus apie galimą pavojų. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžė, darbdavys neturi teisės reikalauti darbuotojų likti darbo vietoje, jei kompetentingos institucijos rekomenduoja slėptis ar imtis kitų saugumo veiksmų. Ekspremjero Gintauto Palucko iš dalies valdomų įmonė Garnis pagrasėjusi dėl lengvatinės paskolos iš valstybinio banko Ilte rieda į bankrotą. Buvusio socialdemokratų lyderio verslo bankroto procedūra inicijuojama dėl nesumokėtų mokesčių. Valstybinė mokesčių inspekcija tyrimosios žurnalistikos centrui Siena patvirtino, kad Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį dėl bankroto bylos iškelimo ekspremjero įmonei. Valstybinės mokesčių inspekcijos teigimu bankroto procedūra inicijuota, nes bendrovė sukaupė 19,7 tūkstančių eurų mokestinė nepriemoka ir yra nepajėgi laiku vykdyti finansinių įsipareigojimų.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambinkite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. We'll be right back.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrik Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Sporto naujienos.
5: Intriguojančių NBA vakarų konferencijos finalo serijoje dar kartą į priekį įsiveržė ir per žingsnį nuo didžiojo finalo atsidūrė Oklahomos Thunder ekipa. Ji namuose rezultatų 127-114 vėl įveikė San Antonijos Spurs krepšininkus. Serijoje iki 4 pergalių čempiono titulą ginanti Thunder dabar pirmauja 3-2. Finalo ketvirtą pusfinalyje savo pasirodymą pabaigė Stambulo Fenerbahčio klubas pateikė skundą Eurolygai. Oficialioje komandos svetainėje rašoma, kad skundas yra susijęs su bilietų platinimo nesklandumais, dėl kurių dalis ekipos ir galių negalėjo patekti į Atėnos įvykusias turnyro pusfinalio rungtynes. Priminame, kad jose Fenerbahčio rezultatų 61-79 turėjo pripažinti vėliau čempionų titulą iškovojusios prie Olympiakos pranašumą. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serija pergalingai pradėjo čempionų titulą ginantis Kauno Žalgiris. Reguliaraus sezono nugalėtos namuose turėjo pavargti, bet 85-75 palaužtų Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių žalgiriečiai įsiveržė į priekį 1-0. Antrosios rungtynės Panevėžyje vyks ketvirtadienį, trečiosios Kaune sekmadienį. Kauno Žalgirio krepšinių komandos marškinėlius ir toliau vilkės savo debiutinį sezoną Eurolygoje sužaidė Ąžuolas Tubelis. Su 24 metų aukštaūgiu atnaujinta sutartis sudaryta pagal formulę 2+1. Sutartis galios iki 2028-29 sezono pabaigos. Yra garantuota artimiausiams dviem sezonams, o prieš trečiai būtų galima pasinaudoti kontrakte numatytą išpirko sąlygą. Sutartyje taip pat numatyta galimybė 2027 vasarą išvykti į NBA, pasinaudojus išpirką. Birželio mėno Lietuvos rinktinėms yra pasirodymų Baltijos taurės turnyre laikas. Neišimtis ir šie metai. Pirmieji iš vaikinų rinktinių pasirodymą turnyre pradės vaikinų U19 rinktinė, kuri žais Baltijos taurės turnyre Latvijoje. Turnyre žais 3 komandos – Latvijos, Lietuvos ir Estijos. Jos po kartą sužais tarpusavyje. Daugiausiai taškų surinkusi komanda taps turnyro nugalėtoje. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate baigėsi grupių etapas ir paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros. Po antradienio vakaro sužaistų Čekijos ir Kanados bei Suomijos ir Šveicarijos rungtynių paaiškėjo visos galutinės komandų vietos grupėse. Ketvirtfinalio kovos vyks gegužės 28-ąją.
4: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

muzikinė data gegužės 27-ąją. 1995-aisiais pats populiariausias kūrinys Amerikoje buvo Bryan Adams'o įrašyta baladė Have You Ever Really Loved a Woman. Tą dieną daina iš kino filmo Don Juanas de Marco pakilo į Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę.

0: Reklama.
1: Lietuvos Drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radio stotis Capsi. It's

0: Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Neteisėtai pasisavinus daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų, advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis sako, kad atsakomybę turėtų prisimti ne tik registrų centro vadovas, bet ir ministrai, bei tos institucijos, per kurias pasiekti duomenys. Kukaitis taip pat mato aišku pagrindą kolektyviniam ieškinį prieš registrų centrą ir svarsto, kad galėjo būti pavogti konkrečių žmonių duomenys, juos atrenkant pagal pavardes ar einamas pareigas. Teisėsauga pradėjo tyrimą dėl pasisavintų registrų centro duomenų. Skelbiama, kad galėjo būti pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų, gyventojų asmens kodai, informacija apie turimą nekilnojimą į turtą, sudarytų sandorius ir panašiai. Kai kurių gyventojų duomenys pasisavinti dar šių metų sausį. Panašu, kad registrų centras apie duomenų pasisavinimą sužinojo dar balandį, o informacija apie tai paviešinta tik praėjusį penktadienį. Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti po žeminio urvo. 36 vyrai ir 2 moterys prisistatę Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti pirmadienio naktį. Jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške. Galop jie buvo sulaikyti. Dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Apgręžiant migrantus, pareigūnai jiems tradiciškai pasiūlė humanitarinius paketus su turi daiktais, skirtais leisti laiką lauko sąlygomis. Didžioji dalis paketų nepaėmė. Remiantis paskelto Greenpeace tyrimo, Europos NATO šalys net ir be jungtinių valstybių vis tiek lenktų Rusiją svarbiose karinėse kategorijose. Ataskaitoje, kurios pavadinimas Europa viena namuose, sakoma, kad Europos NATO šalys ir Kanada praeisiais metais gynybai skiria apie 626 milijardus jungtinių Amerikos valstybių dolerių, palyginti su Rusija skirta 190 milijardų dolerių suma. Tyrimo metu nustatyta, kad Europos pranašumas ypač ryškus kovinių orlaivių srityje. Europos NATO šalys ir Kanada eksploatuoja 2215 naikintuvų, palyginti su 1064 Rusijos naikintuvais. Remiantis ataskaita, tas pats pasakytina ir apie karo laivus. Europos NATO šalys ir Kanada turi 143, o Rusija 34 laivus, bei artilerijos sistemas 15896, palyginti su Rusijos 5976. Tyrimo autoriai pažymėjo, kad Europa turi milžiniškus gynybos išteklius ir pridūrė, jog tai taip pat galioja Jungtinių Amerikos valstybių pasitraukimui iš NATO atveju. Tačiau Europos saugumo politikai kenkia autorių teigimu nesuderintos ir brangios lenktynės dėl gynybos projektų. Artėjant Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio vizitui į Jerevaną, Kremlius pareiškė, kad atsisakydama integracijos su Rusija, Armėnija gali netekti labai patrauklios kainos už rusiškas dujas. Armėnija yra Rusijos vadovaujamos ekonominės sąjungos narė ir labai priklauso nuo Rusijos energijos tiekimo, tačiau pastaraisiais metais siekia glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga, įskaitant praeisiais metais priimtą įstatymą, kurio pradedamas jos stojimo į bloką procesas. Armėnijos užsienio reikalų ministras sakė, kad Armėnija nėra suinteresuota nutraukti politinius ir ekonominius ryšius su Rusija.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugės debesų, trumpai palis, termometrai rodys tik 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktis bus vėsesnė, oro temperatūra sieks apie 5-10 laipsnių šilumos. Dieną oro šils iki 13-18 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

Radio Scapse. Eteryje laida Geros dienos. Labą dieną visiems, kurie šį trečiadienį laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Prie mikrofono Robertas, su jumis keliausiu laiku iki pat 17, kuomet iš mūsų daugelis ir baigs darbus. Na, o laidos pradžioje visada turime nerašytą taisyklę keliauti prie virtualaus kalendoriaus. Tai žinoma, šiandien padarykim tą patį kaip ir visada. Trečiadienis, beje paskutinis jau šį pavasarį, gegužės 27. Šiandien Augustinas, Genadijus, Virgaudas, Žymantė, Brunonas ir Leonora švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus, šiandien pasaulinė išsėtinė sklerozės diena ir tarptautinė marketingo diena. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, mes keliaukim prie muzikinio. 1981-aisiais gimė Lietuvos dainininkas, grupės The Roop vokalistas Vaidotas Valiukevičius. Sveikinam Vaidotą su gimimo diena ir ta proga, aišku, The Roop darbas. Čika, čiko.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti. Keliaukime į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. 2010-ieji, 50-ta pozicija, Shakira, Gypsy.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radijo hitas.
0: Super hitas, radijo hitas. Keliaukime į mūsų radijo stoties grojamiausių dainų 30-uką. Gegužės mėno, šį kartą 2025-ieji. Meluoju, 24-ieji. Ir top 30-uke turime Inos darbą Stuck in Limbo.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Trečiadienio laidoje geros dienos pakalbėkime apie orus. O šiandien dar vietomis kai kur trumpas lietus gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsio metu ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 4-9, dieną 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 7, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.
7: Vakar

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukim dar į 20 amžių 1987. Didžiosios Britanijos grojamiausių dainų šimtuke 4 savaitės iš eilės. Starship darbas. Nothing gonna stop us now.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda šį trečiadienį baigėsi, susigirdim jau iš kart po 14 valandos žinių. O iki jų visų laikų geriausia muzika.

išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Per parą. Radijo stotis

0: būti susijęs su Rusijos žvalgybos veikla. Pasak jo, tarp nutekėjusių duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus, tačiau teisėsaugai ir šalies vadovai to nepatvirtina. Generalinė prokurorė Neda Grunskienė žurnalistams negalėjo pasakyti, kiek būtent asmenų paveikė duomenų nutekinimas, bet pažymėjo, kad tyrime jau atsiranda nukentėjusiųjų. Prokuratūra pavedė policijai įvertinti valdančiosios koalicijos partneris Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus dėl rudenį Lietuvoje esą vyksiančio perversmo. Žemaitaitis gegužės 22-ąją OPTV laidoje pareiškė manas, kad rugsėjį spalį pamatysime mūsų valstybės vidaus perversmą. Aušriečių lyderis tvirtino, kad perversmas bus brutalus, imtasi fizinių susidorojimų. Policija jau yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymo to paties kanalo laidoje kovo 10-ąją. Į parlamentaras perversmo pavadino kovo 11-ąją, o nepriklausomybės akto signatarus sukilimo dalyviais. Ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal straipsnį numatantį atsakomybę už viešą pritarimą tarptautiniams, taip pat SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimą ar šiurkštų menkinimą. Ankstyvą trečiadienio rytą Černihivas patyrė didžiulį Rusijos puolimą, pranešama apie maždaug 15 sprogimų. Vietos pareigūnai teigia, kad buvo apgadinta viena miesto įmonė, tačiau apie aukas nepranešta. Černihivas – šiaurės Ukrainos miestas netoli sienos su Baltarusija ir Rusija. Trečiadienio paryčiais patyrė didžiulį Rusijos puolimą. Pranešimo metu nebuvo informacijos apie galimas aukas. Siekdama sustiprinti Baltijos šalių gynybą, NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Nyderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Šiuo metu NATO operacijos Baltijos šalyse ir Lenkijos šiaurėje prižiūri viena daugianacionalinė būstinė, įsikūrusi Ščecine, Lenkijoje. Remiantis kariniais šaltiniais, pagal planuojamus pakeitimus Latvijos ir Estijos gynybai bus priskirtas Vokietijos ir Nyderlandų korpusas, įsikūręs Münsteryje, Vokietijoje. Vokietija ir Nyderlandai kartu su šalimis partnerėmis dabar dirbs kurdami priskirtas pajėgas. Visiškai sukomplektuota korpusą paprastai sudaro nuo 40 iki 60 tūkstančių karių.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda prasidėjo, dar kartelį norisi pasisveikinti su tais, kurie tik dabar prisijungė, viskas gerai. Mūsų eteryje geros dienos, prie mikrofono Robertas, čia su jumis iki 17, kol gyvos ši laida ir aš tikiu, kad laiką leisime gerai, jeigu liksite su mūsų radio stotimi. Šiek tiek muzikos ir jau visiškai netrukus, leisimės į laiko kelionę rubrikoje gerą prisiminti.
3: I'm the scat man, yeah, and I'm the hat man.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 2009-ieji 38 pozicija. Pink, I don't

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio laidoje Geros dienos pakalbėkime apie orus. O šiandien dar vietomis kai kur trumpas lietus gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsio metu ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 4-9, dieną 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 7, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: серцу начнет.
1: Радио Скапси.
2: Гей-гей-гей, герой Зенос.
1: Lietuviška stop trejetukas.
3: Lietuviška stop trejetukas kviečia į svečius. Šiandien jis sudarytas iš 2023-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Meluoju, 22-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Ir pradėkim mūsų top trejetuką su labai puikia daina Remis Retro ir Iva. Panelė verta milijono.
4: Šo.

puikų duetą turėjo iš 2022 lietuviškame top 3 tukė Remis Retro ir Iva, panelė verta milijono. Dar vienas duetas, neką prastesnis ir jų kūrinys. Saulius Prusaitis ir Iglė. Tas jausmas.

0: Reklama.
1: Lietuvos Drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Dienos.
4: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai ir vėl susigirdėkime. O dabar eteryje.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radijos stotis Kapsai.

0: будущем дую на ГГРС Удачню. В будущем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Registrų centro duomenų vagystė rodo, kad saugumo priemonės buvo visiškai neefektyvios. Tai daro žalą visuomenės pasitikėjimo valstybės institucijomis saugant duomenis, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Andrius Varnelis. Taip šalies vadovo patarėjas kalbėjo generaliniai prokuratūrai tiriant galimai neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų pasisavinimą. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas savaitgalį teigė, kad duomenų nutekinimas galėjo būti susijęs su Rusijos žvalgybos veikla. Pasak jo, tarp nutekėjusių duomenų yra ir informacija apie žvalgybą.

0: perversmas bus brutalus, imtasi fizinių susidorojimų. Policija jau yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymo to paties kanalo laidoje kovo 10-ąją. Į parlamentaras perversmą pavadino kovo 11-ąją, o nepriklausomybės akto signatarus sukilimo dalyviais. Ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal straipsnį numatantį atsakomybę už viešą pritarimą tarptautiniams, taip pat SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimą ar šiurkštų menkinimą. Ankstyvą trečiadienio rytą Černihivas patyrė didžiulį Rusijos puolimą, pranešama apie maždaug 15 sprogimų. Vietos pareigūnai teigia, kad buvo apgadinta viena miesto įmonė, tačiau apie aukas nepranešta. Černihivas – šiaurės Ukrainos miestas netoli sienos su Baltarusija ir Rusija. Trečiadienio paryčiais patyrė didžiulį Rusijos puolimą. Pranešimo metu nebuvo informacijos apie galimas aukas. Siekdama sustiprinti Baltijos šalių gynybą, NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Nyderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Šiuo metu NATO operacijos Baltijos šalyse ir Lenkijos šiaurėje prižiūri vieną daugianacionalinę būstinę, įsikūrusią Ščecine, Lenkijoje. Remiantis kariniais šaltiniais, pagal planuojamus pakeitimus Latvijos ir Estijos gynybai bus priskirtas Vokietijos ir Nyderlandų korpusas, įsikūręs Münsteryje, Vokietijoje. Vokietija ir Nyderlandai kartu su šalimis partnerėmis dabar dirbs kurdami priskirtas pajėgas. Visiškai sukomplektuotą korpusą paprastai sudaro nuo 40 iki 60 tūkstančių karių.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15 įpusėjome laidoje Geros dienos šį trečiadienį, įpusėjome ir darbo savaitėje. Jeigu skaičiuotumėm nuo pirmadienio iki penktadienio vakaro, lygiai tiek pat liko valandų dirbti, kiek esame nudirbę. Ta proga mūsų eteryje Inga Jankauskaitė bėga nuo kalno, o visiškai netrukus laukia ir gera prisiminti.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kelia mus į 2008-osius grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 42-ra pozicija. Picasso, Anei.

0: greitai. Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrik Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
1: 102.2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 4-9, dieną 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 7, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Po 20 metų kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuka 2018 metus. Tikrai manau, kad daugeliu iš mūsų bus smagu keltis į tuos metus ir prisiminti tris puikius kūrinius. Pradėkim nuo Glen Bandit darbo su Demi Lovato solo.

Muzikinė ruletėje priminsiu 2018 Glenn Bandit ir Demi Lovato solo čia baigia skambėti. Keliaujam prie antrojo kūrinio French Matoma ir Jason Derulo Tip Top.

Muzikinėje ruletėje iš 2018-ųjų Clan Bandit ir Demi Lovato, Jason Derulo ir French Montana ir, žinoma, dar vienas puikus duetas karaliavęs 2018-aisiais visame pasaulyje. Kalbu apie Daddy Yankee ir Luis Fonsi, Despacito.

0: Деспасито.
1: Реклама. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Labai greit prabėgo trečioji geros dienos valanda. Man belieka priminti, kad lygiai 16 mūsų laukia svarbiausios žinios, po kurių aš tikiuosi, kad mes kartu uždarysim šiandien darbo valandas, ne tik man, bet ir jums. Likite kartu su mūsų radio stotimi.

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Registrų centro duomenų vagystė rodo, kad saugumo priemonės buvo visiškai neefektyvios. Tai daro žalą visuomenės pasitikėjimo valstybės institucijomis saugant duomenis, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Andrius Varnelis. Taip šalies vadovo patarėjas kalbėjo generaliniai prokuratūrai, tiriant galimai neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų pasisavinimą. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas savaitgalį teigė, kad duomenų nutekinimas galėjo būti susijęs su Rusijos žvalgybos veikla. Pasak jo, tarp nutekėjusių duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus, tačiau teisėsaugai ir šalies vadovai to nepatvirtina. Generalinė prokurorė Neda Grunskinė žurnalistams negalėjo pasakyti, kiek būtent asmenų paveikė duomenų nutekinimas, bet pažymėjo, kad tyrime jau atsiranda nukentėjusiųjų. Prokuratūra pavedė policijai vertinti valdančiosios koalicijos partneris Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus dėl rudenį Lietuvoje esą vyksiančio perversmo. Žemaitaitis gegužės 22-ąją OpTV laidoje pareiškė manas, kad rugsėjį spalį pamatysime mūsų valstybės vidaus perversmą. Aušriečių lyderis tvirtino, kad perversmas bus brutalus, imtasi fizinių susidorojimų. Policija jau yra pradėjusi ikiteisminį

0: pašte. Černihivas – šiaurės Ukrainos miestas netoli sienos su Baltarusija ir Rusija. Trečiadienio paryčiais patyrė didžiulį Rusijos puolimą. Pranešimo metu nebuvo informacijos apie galimas aukas. Siekdama sustiprinti Baltijos šalių gynybą, NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Nyderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Šiuo metu NATO operacijos Baltijos šalyse ir Lenkijos šiaurėje prižiūri viena daugianacionalinė būstinė, įsikūrusi Ščecine, Lenkijoje. Remiantis kariniais šaltiniais, pagal planuojamus pakeitimus Latvijos ir Estijos gynybai bus priskirtas Vokietijos ir Nyderlandų korpusas, įsikūręs Münsteryje, Vokietijoje. Vokietija ir Nyderlandai kartu su šalimis partnerėmis dabar dirbs kurdami priskirtas pajėgas. Visiškai sukomplektuotą korpusą paprastai sudaro nuo 40 iki 60 tūkstančių karių.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos.

0: Visai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek po 16 grįžtų eterį prasideda dėja paskutinė šį trečiadienį geros dienos valanda. Joje laukia rubrika Gera prisiminti ir jei neklistų 2006-ieji Roberto Top 3 žinoma savaitės naujiena ir informacija apie ketvirtadienio ir penktadienio orus. Gera muzika, puiki nuotaika, tokia darbinga trečiadienio ar ne, lydimus, tad likime kartu šiek tiek muzikos ir jau ruoškimės į gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radijas Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti kelionę šį kartą į 2006-osios grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 51 pozicija. Darinas Heisas. So beautiful.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 4-9, dieną 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 7, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Smagiausia dalis, ne kartą esu tai sakęs, ketvirtoje geros dienos valandoje, žinoma, yra mano top 3 tukas. O šiandien jį norisi pradėti su Roko Jan darbus.

0: Trečiadienio Roberto top trejetuke dar vienas nuostabus kūrinys, keliantis mus, jei neklistu, daugiau nei 10 metų atgal, Calvin Harris, Summer.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn.

prie pabaigos. Ar tie mano top 3-tukas? Priminsiu, turėjom Roką Jans Sudeginai, Calvin Harris Summer, turime ir Justiną Jarutį, senai begirdėtojo darbą, ten, kur noriu.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Štai ir viskas. Baigėsi trečiadienio geros dienos. Čia 4 valandas, su jumis buvo Šobertas. Visiems gero, puikaus likusio vakaro su mūsų radijo stotimi. Ir žinoma, susigirdėkime rytoj tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj, toj pačioj laidoj. Iki.
2: Aš pasiliksiu su tavim.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kaksai.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia, kad išmaniųjų telefonų naudojimas ugdymo įstaigose turėtų būti nustatytas aiškiu įstatymu, o ne paliekamas spręsti kiekvienai mokyklai atskirai. Taip jis kalbėjo po prezidentūroje įvykusios konferencijos Vaikų ir jaunimo apsauga nuo žalos elektroninėje erdvėje, kurioje skirtingos institucijos diskutavo apie vaikų apsaugą internete. Parlamentas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parengti telefonų naudojimo tvarkas. Jos turi būti paremtos pernai rugpjūtį pateiktomis švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio įmonės Elbit Systems dronų ir kitų objektų aptikimo žemutinėje iki 3 km aukščio oro erdvėje sistemą, kurią bendrovės atstovai pristatė Juragiuose Kauno rajone. Demonstracija surinkta telecentro valdomai Juragių retransliacijos stotyje ir jos apylinkėse, nes ši įmonė turi tinkamą infrastruktūrą montuoti įrangai, galinčiai aptikti, sekti bepiločius orlaivius ir šios duomenis perduoti kariniams oro pajėgoms. Bandymo metu pratybo zonoje Kauno rajone imituojant realias drono atakos sąlygas. Buvo leidžiami 5 tipų dronai, kurie skrido įvairiais maršrutais, įvairių greičių ir įvairiame aukštyje, nuo kelių šimtų metrų iki kilometro. Lenkijos ginklų pramonė galėtų pradėti šalyje gaminti raketas, skirtas Jungtinių Amerikos valstijų gamybos oro gynybos sistemoms Patriot. Šiai idėjai jau yra gautas pirminis Vašingtono pritarimas. Gynybos ministro pavaduotas sakė, kad apie tai sužino neseniai lankydamasis Vašingtone. Ministras pridūrė, kad Lenkija taip pat galėtų gaminti kitus ginklus, įskaitant ilgo nuotolio raketas HIMARS ir raketas Hellfire, pažymėdamas, kad amerikiečiai labai domėjosi tokiu sprendimu. Tūkstančiai sakartveliečių antradienį minint šalies nepriklausomybės dieną sostinė Tbilisyje surengė proeuropietišką mitingą, protestuodami prieš kritikų teigimo vyriausybės demokratijos nuosmukį ir antivakarietiškus

0: trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnio šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnio šilumos.
1: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
2: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
3: Auksinis hitas.
4: 2012. Justin Bieber, Boyfriend.

0: Реклама.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
4: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 122 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą aš jūs kviečiu į 2003 metus ir čia mes keliaujame su Black Eyed Peas darbu Shut Up.
2: Atgal į ateitį.

Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Legendinės saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Sporto naujienos.
4: Intriguojančių NBA vakarų konferencijos finalo serijoje dar kartą į priekį įsiveržė ir per žingsnį nuo didžiojo finalo atsidūrė Oklahomos Thunder ekipa. Ji namuose rezultatų 127-114 vėl įveikė San Antonijos Spurs krepšininkus. Serijoje iki 4 pergalių čempiono titulą ginanti Thunder dabar pirmauja 3-2. Finalo ketvirto pusfinalyje savo pasirodymą pabaigė Stambulo Fenerbahčio klubas pateikė skundą Eurolygai. Oficialioje komandos svetainėje rašoma, kad skundas yra susijęs su bilietų platinimo nesklandumais, dėl kurių dalis ekipos ir galių negalėjo patekti į Atėnos įvykusios turnyro pusfinalio rungtynes. Priminame, kad jose Fenerbahčio rezultatu 61-79 turėjo pripažinti vėliau čempionų titulą iškovojusios prie Olimpiakos pranašumą. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serija pergalingai pradėjo čempionų titulą ginantis Kauno Žalgiris. Reguliaraus sezono nugalėtojas namuose turėjo pavargti, bet 85-75 palaužtų Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių žalgiriečiai įsiveržė į priekį 1-0. Antrosios rungtynės Panevėžyje vyks ketvirtadienį, trečiosios Kaune sekmadienį. Kauno Žalgirio krepšinių komandos marškinėlius ir toliau vilkės savo debiutinį sezoną Eurolygoje sužaidęs Ąžuolas Tubelis. Su 24 metų aukštaūgiu atnaujinta sutartis sudaryta pagal formulę 2+1. Sutartis galios iki 2028-29 sezono pabaigos. Yra garantuota artimiausiams 2 sezonams, o prieš trečiai būtų galima pasinaudoti kontrakte numatytą išpirkos sąlygą. Sutartyje taip pat numatyta galimybė 2027 vasarą išvykti į NBA, pasinaudojus išpirką. Birželio mėno Lietuvos rinktinėms yra pasirodymų Baltijos taurės turnyre laikas. Neišimtis ir šie metai. Pirmieji iš vaikinų rinktinių pasirodymą turnyre pradės vaikinų U19 rinktinė, kuri žais Baltijos taurės turnyre Latvijoje. Turnyre žais 3 komandos – Latvijos, Lietuvos ir Estijos. Jos po kartą sužais tarpusavyje. Daugiausiai taškų surinkusi komanda taps turnyro nugalėtoje. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate baigėsi grupių etapas ir paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros. Po antradienio vakaro sužaistų Čekijos ir Kanados bei Suomijos ir Šveicarijos rungtynių paaiškėjo visos galutinės komandų vietos grupėse. Ketvirtfinalio kovos vyks gegužės 28-ąją.
3: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose šį kartą 2021. Tais metais 22 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo BTS darbas Butter.

0: 20 dujų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia, kad išmaniųjų telefonų naudojimas ugdymo įstaigose turėtų būti nustatytas aiškiu įstatymu, o ne paliekamas spręsti kiekvienai mokyklai atskirai. Taip jis kalbėjo po prezidentūroje įvykusios konferencijos Vaikų ir jaunimo apsauga nuo žalos elektroninėje erdvėje, kurioje skirtingos institucijos diskutavo apie vaikų apsaugą internete. Parlamentas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parengti telefonų naudojimo tvarkas. Jos turi būti paremtos pernai rugpjūtį pateiktomis švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio įmonės Elbit Systems dronų ir kitų objektų aptikimo žemutinėje iki 3 km aukščio oro erdvėje sistemą, kurią bendrovės atstovai pristatė Juragiuose Kauno rajone. Demonstracija surinkta telecentro valdomai Juragių retransliacijos stotyje ir jos apylinkėse, nes ši įmonė turi tinkamą infrastruktūrą montuoti įrangai, galinčiai aptikti, sekti bepiločius orlaivius ir šios duomenis perduoti karinėms oro pajėgoms. Bandymo metu pratybo zonoje Kauno rajone imituojant realias drono atakos sąlygas. Buvo leidžiami 5 tipų dronai, kurie skrido įvairiais maršrutais, įvairių greičių ir įvairiame aukštyje, nuo kelių šimtų metrų iki kilometro. Lenkijos ginklų pramonė galėtų pradėti šalyje gaminti raketas, skirtas Jungtinių Amerikos valstijų gamybos oro gynybos sistemoms Patriot. Šiai idėjai jau yra gautas pirminis Vašingtono pritarimas. Gynybos ministro pavaduotas sakė, kad apie tai sužino neseniai lankydamasis Vašingtone. Ministras pridūrė, kad Lenkija taip pat galėtų gaminti kitus ginklus, įskaitant ilgo nuotolio raketas HIMARS ir raketas Hellfire, pažymėdamas, kad amerikiečiai labai domėjosi tokiu sprendimu. Tūkstančiai sakartveliečių antradienį minint šalies nepriklausomybės dieną sostinė Tbilisyje surengė proeuropietišką mitingą, protestuodami prieš kritikų teigimo vyriausybės demokratijos nuosmukį ir antivakarietišką posūkį. Juodosios jūros valstybė yra įklimpusi į politinę sumaištį nuo 2024 parlamentinių rinkimų, kurie opozicijos teigimo buvo suklastoti. Opozicinės partijos atsisakė pripažinti naująjį parlamentą ir vyriausybę. Įtampa padidėjo po to, kai vyriausybė atidėjo derybas dėl narystės Europos Sąjungoje su Briuseliu. Iki 2028.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2010. Usher featuring Will.i.am. Oh my God.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Šiandien rubrikoje Atgal į ateitį kelionė laiku mūsų tęsiasi į 1998-uosius, o čia ir legendinis Cher darbas, Believe.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Radies Capsule.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Planuojamas skaitmeninio radio technologijos diegimas Lietuvoje išryškino skirtingus vyriausybės ir žiniasklaidos verslo interesus. Valdžios atstovai šį žingsnį pristato kaip būtiną transliavimo modernizaciją, leisančią išplėsti eterį ir padidinti jo efektyvumą. Tačiau radio stočių valdytojai perspėja apie gresančias didelės išlaidas ir abejoja technologijos naudą klausytojams. Susisiekimo ministerija siekia, kad nacionalinės aprėpties skaitmeninis tinklas pradėtų veikti po 2 metų, tačiau transliuotojai ragina neskubėti investuoti į fizinę infrastruktūrą. Ir siūlo daugiau dėmesio skirti radio plėtrą internete. Ministerija apie ketinimus diegti skaitmeninę DAB plus technologiją radio transliacijoms pranešė dar balandį. Tikslas tai padaryti yra įrašytas į Ingos Ruginienės vyriausybės programos nuostatų gyvendinimo planą. Jame numatyta, kad šis tinklas bus įdiegtas 2028 antroje pusėje. Didesniai daliai norinčių klausytis radio DAB plus tinkle reikės įsigyti naujus imtuvus, nes daugelis Lietuvoje dabar naudojimų įrenginių palaiko tik FM technologiją. Pasak rinkos dalyvių šiais laikais investuoti į DAB plus infrastruktūrą nėra prasmės. Lietuvoje pirmieji skaitmeninio radio bandymai vyko 2001-2009, bet buvo nutraukti. Europoje yra valstybių, kurios atsisako DAB plus technologijos, nors buvo įdiegusios anksčiau. DAB plus technologijos diegimas didins radio programų transliavimo sąnaudas. Dėl to rinka prašo kompensacijų. Vienos radio stoties technologinis pasirengimas transliuoti su DAB plus technologija kainuotų nuo 15 iki 40 tūkstančių eurų. Rinkos dalyviai teigia, kad susidurs ne tik su vienkartiniais kaštais. Nauja sistema reikalaus techninės priežiūros. Be to, reikės mokėti licencijavimo ir duomenų siuntimo įmokas. Šalia to liks ir transliavimo FM bangomis kaštai. Naujų būtų kainos Lietuvoje pastaraisiais metais augo gerokai sparčiau nei statybų sąnaudos, rodo Lietuvos banko duomenys. Vis dėlto ekspertai teigia, kad būsto kainų dinamika geriau paaiškina ne statybų sąnaudos, o gyventojų pajamų pokyčiai. Nors plėtotojų maržos ir gali prisidėti prie galutinės sumos, anot ekspertų nelėmė viso kainų šuolio. Nekilnojamo turto kainos pastaruoju metu augo itin sparčiai, todėl gyventojų galimybės įpirkti būstą gerokai suprastėjo, pastebi ekonomistai. Vis dažniau diskutuojama, kas lemia spartų būsto kainų augimą. Vieni pagrindinėmis priežastimis laiko gyventojų pajamų augimą bei paklausos ir pasiūlos disbalansą. Kiti dėmesį kreipia į vystytojų maržas, pabrėždami, kad būsto kainos kyla sparčiau nei statybų sąnaudos. Valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams, kad paskelbus valstybės institucijų perspėjimą apie oro pavojų ir nurodžius gyventojams slėptis ar vykti į saugias vietas, prioritetas turi būti teikiamas darbuotojų saugumui, o ne darbo procesų tęstinumui. Pastaruoju metu valstybinė darbo inspekcija sulaukė klausimų dėl situacijų, kai darbuotojams neleidžiama palikti darbo vietų, gavus perspėjimus apie galimą pavojų. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžė, darbdavys neturi teisės reikalauti darbuotojų likti darbo vietoje, jei kompetentingos institucijos rekomenduoja slėptis ar imtis kitų saugumo veiksmų. Ekspremjero Gintauto Palucko iš dalies valdoma įmonė Garnis pagrasėjusi dėl lengvatinės paskolos iš valstybinio banko Ilte rieda į bankrotą. Buvusio socialdemokratų lyderio verslo bankroto procedūra inicijuojama dėl nesumokėtų mokesčių. Valstybinė mokesčių inspekcija tyrimosios žurnalistikos centrui Siena patvirtino, kad Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį dėl bankroto bylos iškelimo ekspremjero įmonei. Valstybinės mokesčių inspekcijos teigimu bankroto procedūra inicijuota, nes bendrovė sukaupė 19,7 tūkstančių eurų mokestinė nepriemoka ir yra nepajėgi laiku vykdyti finansinių įsipareigojimų.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radio archyvai.
3: Šį kartą keliamės netoli atgal į 2023-uosius, būtent tais metais, 22-oje metų savaitėje. Mūsų etrija čia debiutavo ir pasirodė Dua Lipa ir jos darbas Dance the Night.

0: Dedişimiz uyumak eğer sabahın yok. Dedişimiz yazın sualında sper para. Radio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia, kad išmaniųjų telefonų naudojimas ugdymo įstaigose turėtų būti nustatytas aiškiu įstatymu, o ne paliekamas spręsti kiekvienai mokyklai atskirai. Taip jis kalbėjo po prezidentūroje įvykusios konferencijos Vaikų ir jaunimo apsauga nuo žalos elektroninėje erdvėje, kurioje skirtingos institucijos diskutavo apie vaikų apsaugą internete. Parlamentas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parengti telefonų naudojimo tvarkas. Jos turi būti paremtos pernai rugpjūtį pateiktomis švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio įmonės Elbit Systems dronų ir kitų objektų aptikimo žemutinė iki 3 km aukščio oro erdvėje sistema, kurią bendrovės atstovai pristatė Juragiuose Kauno rajone. Demonstracija surinkta telecentro valdomai Juragių retransliacijos stotyje ir jos apylinkėse, nes ši įmonė turi tinkamą infrastruktūrą montuoti įrangai, galinčiai aptikti, sekti bepiločius orlaivius ir šios duomenis perduoti karinėms oro pajėgoms. Bandymo metu pratybo zonoje Kauno rajone imituojant realias drono atakos sąlygas. Buvo leidžiami 5 tipų dronai, kurie skrido įvairiais maršrutais, įvairių greičių ir įvairiame aukštyje, nuo kelių šimtų metrų iki kilometro. Lenkijos ginklų pramonė galėtų pradėti šalyje gaminti raketas, skirtas Jungtinių Amerikos valstijų gamybos oro gynybos sistemoms Patriot. Šiai idėjai jau yra gautas pirminis Vašingtono pritarimas. Gynybos ministro pavaduotojas sakė, kad apie tai sužino neseniai lankydamasis Vašingtone. Ministras pridūrė, kad Lenkija taip pat galėtų gaminti kitus ginklus, įskaitant ilgo nuotolio raketas HIMARS ir raketas Hellfire, pažymėdamas, kad amerikiečiai labai domėjosi tokiu sprendimu. Tūkstančiai sakartveliečių antradienį minint šalies nepriklausomybės dieną sostinė Tbilisyje surengė proeuropietišką mitingą, protestuodami prieš kritikų teigimo vyriausybės demokratijos nuosmukį ir antivakarietišką posūkį. Juodosios jūros valstybė yra įklimpusi į politinę sumaištį nuo 2024 parlamentinių rinkimų, kurie opozicijos teigimo buvo suklastoti. Opozicinės partijos atsisakė pripažinti naująjį parlamentą ir vyriausybę. Įtampa padidėjo po to, kai vyriausybė atidėjo derybas dėl narystės Europos Sąjungoje su Briuseliu. Iki 2028.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

10 dujų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

ir savo širdį. 122 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

dvidešimt dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
1: Mr. Worldwide.

20 МГц дажнё, 2005 свайлна спервара. Радио 100 тюс капсель.

2000 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. Išeini.

20 dujų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 МГц дажнё, 2005 свайлана спервара. Радио Статус Капсель.